digugu lan ditiru. Wong tuwa kang wis jejer dadi guru ya paugeraning urip kena kanggo tepo tulodo. Kudu tabri mulangake budi pekerti kang luhur mumpung isih jejer urip lan sembodo. Awit tekaning pati ku ora bisa disumurupi ing sadurunge. Nanging samangsa wis tumekeng pati ora bakal kelakon bisa ninggali kawruh lan ngelmu kang migunani marang anak putu yekti. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, dadya guru kang ambek rahayu.

Iki kan Mas Bayu Pasugatan Gending Udan Martono. Laras Lindru Padat Menyuro Dening Karawitan Studio RRI Semarang Kulawau. Ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Uyon-uyon Minggon Programa 4 RRI Semarang siang punika. Parang kula badhe mungkasi pepanggian Uyon-uyon Minggon siang punika, kula ngaturaken gering panuwun Kang Mas Bayu awit sedaya kawigatosanipun panjenengan. Wonten kekirangan kula ginyuwun genging samudra pangaksami. Sumangga kula lan panjenengan pungkasi pepanggian wonten ing acara Uyon-uyon Minggon siang punika kanthi sesarengan ngumpulaken tetungo mugi-mugi kabudayan Jawi mliginipun seni karawitan menika tansah ngrembaka saketelestantun ngantos benjang pungkasing jaman.

Iki Kang Mas Bayu tasih sesarengan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Kalau wau sampun katuraken pasugatan ladrang sekar ngenguwung. Kalajengaken lagon Blandong Laras Lindru Pathet Songo dening karawitan Ngudi Raras pimpinan Ki Kusno ingkang ngaturaken gending-gending tayub pati siang punika wonten ing acara Mari Kangen. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika wonten lelagon kecik-kecik Laras Lindru Pathet Songo menika mangke kasambet lelagon Roti Bolu. Laras Lindru Pathet Songo ugi lajeng mangke wonten Gandrung Binangun. Ladrang Gandrung Binangun kalajengaken lelagon Panjen Laras Piluk Pathet Barang menika taksih sesarengan kalian karawitan Ngudi Raras pimpinan Ki Kusno.

Inggih Kang Mas Mbakyu latrang gandrung binangun kalajengaken lakon panjen laras pelok padhet barang menika wau dipunaturaken dening karawitan ngudi raras pimpinan Ki Kusno gending-gending tayo padhe kala wau. Samangke wit krana winatesing wekdal Kang Mas Mbakyu pramila kedah kula lan panjenengan pungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan. Wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Sumangga pun pungkasi kanthi setunggaling pasugatan ingkang menika mangke mboten tutup ngantos suwuk kita Ketawang Bronto Mendul. Laras Lindro Pantat Menyuro ugi dipunaturaken dening karawitan ngudi raras pimpinan Ki Kusno. Sumangga sugeng miyarsaken lan ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhaipun.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan. Tegesipun mupangati. Nggih menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Itu gak ada hadis. Sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika, menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.

iki ah Bagong iki jenengane kok. Oh, jenengane kuwi ngorek-orek. Anu jenenge apa? Syair. Ngubah-ngubah syair ra keneng kaya ngono kuwi ya. Ra keneng kaya. Nggih, monggo dateng tembang rumiyin menika wonten Nyidam Sari pun aturaken mangke susul Putri Gunung Nuli Kasmaran.

0: Sejadipun para pamirsa, awit saking keparengipun ingkang Maha Kawasa, dalu menika kula suwun wonten sedaya penyanyipun para pamirsa sedaya mawi ira-iraan Pathet Kedhu.
1: Inggih, menika dalu menika kula remen sanget. Dene sulukanipun menika live ngoten nggih, langsung dipun sugatakaken panjenengan kagem para pamirsa. Dasaripun panjenengan menika dalang sepuh ingkang kinurmatan.
0: Wis kari tumuk-tumuk.
1: Menika berkahipun ingkang dipun suwun ngilmunipun. Dasare kok ya penyiar iki iso nutuki gembreng ngaten.
0: Wah, menika gawat lho Mas Tono.
1: Gawat.
0: Nggih wonten menapa bab reksa gung tinunu menika nek ora gawan kotak
1: ngono. Wah, nggih.
0: Alhamdulillah irofil ngalamin saged ngayahi ya, Mang. Mas Tono matur nuwun.
1: Nggih.
0: Namung ngaten, nyanipun para pamtri bedaya namung suluan menika kula kangge ngimutaken.
1: Nggih.
0: Ngimutaken dhateng panjenenganipun para anak-anak kula lan putu-putu kula dalang. Dados menawi wong dalu menika nggih wilujeng dalu sedayanipun kawilujengan lan bakas warasan. Dapur kula ngaten panjenenganipun para pamirsa. Suluk kuno ingkang dipun paringaken dening para leluhur rikala semanten. Nggih. Nggih agem dalang kaneman sak mangke supados dipun esti.
1: Nggih.
0: Sanadyan to gebyar keliri wis wiwit ndodo kotak sampun bring-bringan
1: ngaten
0: menika. Nggih. Namung suluk-suluk ing antasipun barakan panjenengan kula to Mas Tono.
1: Nggih, nggih lho.
0: Penanggalan Rcansi.
1: Nggih.
0: Sastra Datan.
1: Wah,
0: menika aja nganti lali.
1: Nggih.
0: Lindur. Nojo nganti lali.
1: Menika surupan ingkang matur nggih nggambaraken swasana pakeliran menika tambah asri, tambah wah nges ngaten.
0: Mesthi nipun ngaten Mas Tono nggih. Senajan samangke nggih namung menika namung dapur ngemutaken ya. Dapur ngemutaken kalian panjenengan para kadang-kadang dalang. Kadalang dalang anem tegesipun boten dalang sepuh nek sabaraan kula mesinipun tasengat.
1: Nggih, nggih leres.
0: Ngaten Mas Tono. Nggih. Ingkang menika dhateng panjenenganipun para pamtri bedaya nggih. Nggih ngono gemeni dhateng wekdal.
1: Nggih.
0: Kula sowan wonten ing RRI Semarang menika. Nggih. Namung badhe atur. Nggih. Ira-iranipun sampun pirsa Mas Tono?
1: Lah menika kula kala wau pikantuk bocoran segedhe ning kula kok anu nggih, radi dereng kirang cong anggen kula matur menika ira-iranipun menapa? Lah rak nggih menika ya
0: nuwun sewu menika kula namung mblabari rumiyin iki. Mblabari niku tegesipun manggala wacananipun kula aturaken rumiyin mligi dhateng menyanipun kadang dalang yang wonten Comal Masigit.
1: Oh nggih nggih nggih.
0: Putra menyanipun Bu Turiyah.
1: Nari nggih nari.
0: Wah menika ibu kalian putranipun. Wah dhateng lampahan menika sampun dados undranipun dados Masigit menika nek nggarap menika lah ingkang menika rene kula menika dalang sepuh
1: nggih
0: dados mbok bilih mangke anggen kula matur dhateng menyanipun kadang dalang kang wonten Comal kirang ngresepi penggalih utawi adon-adonipun kirang prayogi kula nyuwun pangapunten lan wilujeng dalugi dhateng menyanipun para kadang-kadang kula ingkang dalu menika rancak sari kan latihan menika.
1: Oh, ngaten.
0: Boten reso dalem ingkang sinuwun pringgondani. Nyanipun Prabu Anom Gatotkaca Joko Susanto.
1: Wah, lanjut.
0: Dalu menika klen anklenengan menapa latihan menapa iki? Wilujeng Mas, bekti kula katur wonten reso panjenengan ribut wonten RRI Semarang. Ngaten, nyanipun para pamtri bedaya. Wonten mirunggan kula menika kula ngaturaken ireh babakan Cak lan temindakipun Ratu Traju Tresna.
1: Wah. Wow. Wah, mak teratap kula panjenengan ngendika menawi Ratu Traju Tresna.
0: Nggih, Prabu Bhoma Naraka Sura.
1: Wah.
0: Menika panjenenganipun para pamtri minangka pralampita nggih, minangka gegambaran nggih. Rening wayang menika ngendikanipun Mas Tono piyambak to. Wayang iki dienggo gambarane wong urip. Dadi wayang kuwi ya ana sing ala ning ya ana sing becik. Ulang-ulang sing becik gunakno lan tindakno ulang sing ala disingkirake ora diagem. Menika panjenenganipun para pamtri kula badhe ndudah ing reh babagan menapa babakan Bomo iki. Rikala semanten wonten lelampahan Bomo menika sowan wonten ngarsanipun Kang Ibu
1: Dewi Pertiwi.
0: Nggih, Dewi Pertiwi wonten Sabta Bantala.
1: Sabta Bantala.
0: Nggih. Sabta Pertala inggih saged, Bantala inggih saged. Wong kuwi cara kasarane ono maknane iki lemah sapitu.
1: Oh.
0: Ora langit sapitu sapsanga
1: mboten. Lemah.
0: Lemah. Oh, oh, oh. Sabta iki pitu, Pertala iki lemah.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih. Wonten ingkang sok menika menawi sinebat Sabta Pertala utawi Sabta Bantala menika ingkang tuwuh wonten ing pangangen-angen menika langit sapitu jebul lemah sapitu.
0: Ora neneng kok kula kok ning langit ya
1: ora neneng. Nggih nggih, berarti ngerong
0: ning nalaran menika.
1: Wah, nggih nggih.
0: Butiriah rasa guyu lho, Bu. Pancen. Panjenengan iki aku anggere siaran iki mung deg-degan karo comal aku pancen. Iya. Estu dipun ngaten nyanipun para pamateri. Menika dados prolampitanipun bebrayan. Ing antawisipun Pertiwi kalian Bomo. Nggih. Pertiwi, Pertiwi menika putranipun Antaboga. Nggih. Kalian Tara Wisnu. Tara Wisnu kagungan putra. Lah kanding Tara Wisnu sampun ngejawantah. Dados tunggal kalian Ratu Ndarawati. Dados Bomo menika akon-akonane ya anak Ratu Ndarawati. Prabu Kresna rikala semanten. Sowan wonten ngarsanipun Kang Ibu. Duh Ibu sembah pangabdi kula. Nah menika tata kramanipun. Nah sakmangke kan awis-awis nyanipun para pamtri budaya. Anak karo wong tuwa. Mligi karo ibu ki arang-arang diparingi pangabekti. Diaturi pangabekti arang-arang. Pranggula kulunan mundhelek pemut dateng penyanyipun para nuwun sewu penyanyipun para pabrayan iki. Yen anak karo wong tuwa ki do ngajenono. Aja digegabah peng wong tuwa karek tumak-tumuk terus ora ning apa-apane. Lha wis wong tuwa gunane apa kanggo aku? Menika kirang prayogi. Arepa digoyo ngopo sing nyiptake kuwi sugiya kaya ngopo? Bondo Bandu Nyokrawati kaya ngono. Dek ben saka tapane wong tuwa.
1: Lah menika.
0: Nggih, menika minangka piwulang sejenipun. Sajengipun menyanipun para pamtri Bomo nggih ngaten dateng ke ibu. Ibu kula kepareng matur. Apa nggir Bomo? Ih, tebih saking Tradu Tresna kula sowan wonten ing Sabta Pertala. Wis Bomo, ora susah mbok aturke karo ngibu. Aku wis ngerti legetane atimu. Lho menapa Ibu? Nuwun sewu para pamirsa. Arepa dikaya ngapa widodari iki ya waskita. Nadyan to widodari putri.
1: Nggih.
0: Legetanipun Bomo menika sowan wonten ngarsanipun Ibu Bung Sabta Pertala menapa badhe matur, Ibu. Anggen kula jejodohan kalian putru putri Ngyanti Pura. Nggih. Pun hak Nyonowati kados ngaten. Sepoke ora runtut. Nggih. Malah pinten-pinten pamutah. Nyanipun para pamtri wong padune arti tampik.
1: Anjir, alesanipun anggen menipun badhe nampik
0: menika. Nampik menawi wis saking nagari Traju Tresna.
1: Nggih.
0: Menika Prabu Bomo kaduan yasa. Yasa margi ngantos Ngyanti Pura rata mboten menggok.
1: Oh.
0: Menika dateng kadang-kadang dalang yen padane lakon menika aja nganti dilalekke menika baku. Aja nganti menggok. Mongko salebetipun Traju Tresna lan Ngyanti Pura menika kudu ngliwati lulu

0: adikku lanang Samba. Bakal tak gendong, bakal tak injit. Teko ana Raja Tatraju Tresna. Dina iki aku arep bebesanan karo bapak. Dina iki aku arep bebesanan karo Ratu Ndarawati. Pancet ngono nangis. Lho kok kawontenan kados ngatemno dos pundi to jeneng ora apa-apa. Derajatmu ki mung pepatih. Patih wajibe ngendikane ratu kudu diguguh.
1: Jatosipun patih pancanyono ugi mboten lila njenengan.
0: Mboten.
1: Dene ratu Gusti ku sing dadi sembahanku kok kaya ngono
0: lho. Lha nggih, menika jan menika piwulang-piwulang suci munggahing pebrayan nyanipun para pamtri. Aja dinggo lakon iki. Nggih, nggih. Namung nuwun sewu lakon kudu elek lho, mboten napa-napa. Astunipun kanthi mrabak lan mrabak pancanyono niki. Sinuwun kula bedal dhateng Ndarawati. Nyanipun para pamtri budaya. Lelampan yang kados ngaten menika lelampan yang rumpil gawat. Estunipun. Selajengipun Ratu Ndarawati nampi suwanipun Pancatnyono. Ana apa patih Pancatnyono iki sinuwun? Waleh-waleh menapa? Kula dipun tutus kalian Kang Putra ing Traju Tresna. Ana apa? Dipun utus kalian Kang Putra pun Traju Tresna Prabu Bumanaraka Sura. Nyuwun rayi dalem tawi ingkang putra parang Garuda Raden Samba sesarengan kalian kula pun patih Pancatnyono. Lho lah perlune rening penyanyipun ing sinuwun sampun pirsa piyambak bilih sak mangke menika ingkang putra Raden Samba menika sampun ngeker ngurung dateng garwa Traju Tresna. Sampun rangkat saking Traju Tresna bidal dateng kedaton Ndarawati. Wah, ini Prabu Kresna saya wah, wong tua kaya ngapa ro? Mongko kuwi mantu. Mantu kok seneng karo anake lanang Samba karo Aknyonawati, saiki wis nang garwa Ndarawati. Eneng kedaton Ndarawati. Kresna kados pundi? Nyanipun para pamirsa. Yen bebrayan ki ning lakon kaya ngene iki piye wong tuwa? Nggih. Ah menika minangka gambaran nyanipun Mas Tono. Ruting lakon Ratu Ndarawati kula sembah. Oh iya. Yen pancen kaya ngono. Ah. Wonten mriki dateng nyanipun para pamitri. Wangsul dateng cariyos ing wingking iki. Ya kaya ngono kuwi wong tuwa sing kudu sembada apa-apane. Nyanggit lakone anak aja nganti konangan dening wong akeh. Menika. Angelipun wonten riku. Nah, nanging Prabu Kresna iki sampun anu, sampun menapa nggih para penyanyipun para pamirsa, sampun kertos. Legetanipun anake lanang Bomo.
1: Dasaripun menika anakipun piyambak lan Kresna menika minangka Ratu Wicaksana titisanipun Wisnu nggih. Sampun pirsa.
0: Sampun pirsa. Anak kuwi dikaya ngopo? Sat-sranane rikala semanten menapa apa sebabe Bomo dadi kemaki?
1: Kenging menapa menika? Wah, kula menika jembatin Bomo iki wayang karo liyane kok kemakine iki kok kaya dosa muka.
0: Lah nggih kaya niki to. Mus nak dulur ora dosa muka. Ora tau anuh karo kanca. Ora tau bekti karo wong tuwa.
1: Petuk kancane ora
0: ngene.
1: Mendeleng.
0: Wah, tapi pun menapa nyanipun para pamtri. Likara semanten kan wonten lelampahan.
1: Nggih.
0: Nggih, Aji Pancasunya.
1: Pancasunya.
0: Nggih.
1: Lho.
0: Aja Pancasana lho.
1: Nggih.
0: Aja Pancasana.
1: Aja Pancasana. Sono menika asu tegese. Nggih to?
0: Aku ra wani aku mati Pancasunya.
1: Nggih.
0: Rikala semanten kan yen Wanara Bali to.
1: Ya nggih.
0: Lah ing Ratu Ngalengka Drasa Muka menika diwejang Pancasunya Bomo rikala semanten tasih bayi. Bayi ning guwa garba Dewi Pertiwi rikala semanten. Mancing Karna, mancing ning kuping. Dadi sing diwejangke Pancasunya kuwi karo Dasamuka karo Traju Tresna karo Bomo isik bumane.
1: Oh, jalaran Bomo semanten menika mapan wonten
0: talinganipun. Oh, talinganipun Dasamuka.
1: Mula krungu luwe dhisik.
0: Luwe dhisik. Mula kan nuwun sewu basane kuwi ya ngakang. Bomo kalian Traju Tresna, Bomo enu sewu Dasamuka karo Bomo kuwi kakang Bomo.
1: Oh.
0: Aja nganti kleru dalang-dalang ngaten menika. Aten nestunipun penyanyipun para pamitri bedaya. Sejatosipun kala wau sejarahipun menika, lajeng Dewi Pertiwi, Dewi Pertiwi sampun meling. Pancat nyono kala wau dipun utus kalian ratu nyuwun Ratu Ndarawati ngrebabaken Samba. Samba rikala semanten. Ih. Nggih Samba. Iki ana lakon dudu lakon sing kudu mbok lakoni. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Utusan Traju Tresna pepatih dalem pancat nyono mundut kowe saka keng raka bumo ana dina kang piniji kowe bakal didhaupake karo Hak Nyonowati sing saiki ana kedaton Ndarawati. Waduh. Sombo iki rada kaget pikiripun. Oh. Lho iki kok eneng lelakon apa aku iki?
1: Menika Sombo nggih dereng mangertos
0: menika. Dereng.
1: Lho arti rapek
0: ora ngerti. Estunipun pancat nyono inggih bumboni rembuk. Raden estu kula minangka duta pamungkas dipun utus kalian keng rangka Bomo Narakasura. Penyan dipun timbali rawuh wonten ing Traju Tresna. Mangke dinten piniji kalanting saking Traju Tresna nitih wahana rata manten badhe dipun dhaupaken. Kados pundi Kanjeng Rama menika sambung ngaten, ya wis. Iki kudu lakon wajibe dilakoni. Wajibe dilakoni. Nuwun sewu nyanipun para pamitri. Mriku namung sanggitipun pancat nyono, janjanipun pancat nyono ya wis. Kemropok sak pol-pole.
1: Nggih.
0: Sak pol-pole karo Samba.
1: Nggih.
0: Banget-banget kok ngewak-ewakake. Adul bagus lan liya-liyane.
1: Oh, waduh aku kuwi dutus Ratu Goti kok tigas jangkamu
0: tenan. Ning yo tenan, Mas. Wonten mergi.
1: Nggih.
0: Wonten mergi manumanan. Nggih. Den panjenengan niku putra ratu ning ngarep tok.
1: Lho,
0: Lati Pakarti ora padha.
1: Wah.
0: Lho, wonten napa to, Kawan? Lho, nggih. Apa memper wong kuwi bojone kakange. Bojone kakange kok ngerti kewat kaya panjenenganku jane sampean kuwi menungso apa? Lah sami nuwun sewu, drejah samadyaning ruwang rikala
1: semanten.
0: Drejah samadyaning ruwang antaripun pancat nyono. Pancat nyono kalian Samba rikala semanten. Iki kaneng riku puan buta dadi. Buta rikala semanten. Lah ya diawat-awati karo Pak Cilik. Tiaki.
1: Nah, oh menika diperincangi kalian Setiaki dipun awat-awati saking katebian
0: ngaten. Nggih, rikala semanten.
1: Dalaran kados pundi kemawon Setiaki menika nggih menika lelakon sing ora sak baene.
0: Nggih, menika dados Setiaki ya pancen ya mindak-mindik pikirane. Aku ki engko piye? Ngewangi ponak aku apa ora? Nek orang-orang ponak aku ora urung malah mati iki. Perjaya karo si pancat nyono.
1: Pancat nyono.
0: Rikala semanten nggih. Setiaki kalian pancat nyono rikala semanten pupuh. Pupuh arepa dikaya ngapa Setiaki ya sekti Mandraguna.
1: Oh, nggih.
0: Semanten. Pancat nyono kalah.
1: Dipun kawanaken dening Setiaki
0: menika. Wis nggir, Setiaki ya nganu, penyan rasa dadak. Ora susah dadak apa kuwi? Ora susah dadak ning Traju Tresna. Kingko mesti ana sing ngrampungi. Sing ngrampungi lakon iki. Ah, menika. Dateng menyanipun para pamitri bedaya, lakon ruweta kaya ngapa? Pro lampitane bebrayan mesti ana sing gawe pepadang mangke ibu.
1: Nggih.
0: Rekal semen pancat nyono matur karo ingkang sinuwun Prabu Bomo Gusti sampun kelampahan kula mboyong keng rayipun Samba nanging wonten mergi ah iki ya dandang diunake kontol diunake dandang. Rekala semanten dipun rebat kalian Pak Cilik omongane ngono. Ya wis pancat nyono ya ora anu to. Nah, luwun sewu nyanipun para pamitri bedaya. Salebetipun wonten ing ngriku dhateng nyanipun para pamitri bedaya. Si sinten kala wau pepatih dalem?
1: Pancat nyono.
0: Pancat nyono menika badhe wangsul dhateng Traju Tresna.
1: Nggih.
0: Menika pinanggih kalian Janaka.
1: Oh. Kalian Janaka menika lajeng kados pundi menika lampahanipun menika
0: weh apa to sebabe dadak ketemu Janaka. Nah nuwun sewu niki rada saru sithik ning aku ya kudu tak aturke.
1: Oh nggih nggih
0: mergo nek ora saru ora tak aturke engko malah repot ora nduk
1: mboten
0: selehke
1: seleh nggih amprih seleh lan gamblangipun lampahan menika
0: semono gamblanganipun lampahan menika ngaten menyanipun para pamitri jejodohan menika mesti nuwun sewu wonten menapanipun nggih. Wonten kok perantara ya lho to.
1: Nggih, nggih.
0: Wonten talangipun atur.
1: Oh, talang atur. Nggih, menawi lare sak menika menika wonten mak jomblangipun. Jomblange pari.
0: Aku arep dijomblange ora wani.
1: Ha, nggih.
0: Estunipun ngaten yanipun para pamutri. Janaka menika kemutan.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Kemutan rikala badhe pono kraminipun kalian lara ireng Sembodra. Menika tanpa sombo. Menika tanpa sombo boten badhe dados manten janipun permati.
1: Nggih, menapa kok tanpa sombo?
0: Lah nggih, rikala semantenan pundutanipun.
1: Nggih.
0: Pundutane kang dipun teliti sombo janipun kan boten jangkep.
1: Oh. Oh ngaten.
0: Ratu sewu negara kethek putih gamelan loko nonton lan ya liyanipun menika boten jangkep. Namun diagah kalian sombo Kanjeng Rama, pundutan dalem. Bibi Bratajaya sampun cangkep dening paman Permati.
1: Oh.
0: Pramila Permati arep nggih Janaka utang budi karo Sombo.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Menika nunggil wekas saminipun. Janaka ya ngono, iki anggane anak ulanang Sombo duwe perkara iki sing eneng gendeng cenenge aku jaman aku karo ibune kulup biyen. Ya tak ewangi lho. Nah, istunipun rikala semanten mampang-mampang yang antasipun Prabu Boma. Prabu Boma badhe bidal dipun aturi kalian pancat nyono yen wonten margi dipun bigal kalian pun Setyaki.
1: Oh, ngoten niku. Ah, Boma menika lajeng Bromantyo
0: menika. Bromantyo, Bromantyo ketemu karo Janaka.
1: Wah.
0: Wis saiki karemu piye? Tak tantu sisan le kowe. Wis ku arep dikapak-kapakno ngaten kaya kaya wulange awake dhewe wong keplok kudu tangan loro.
1: Nah.
0: Kowe jaman dadi manten. Sing disembah sapa? Sing disembah Sombo. Tegese tandurane katresnan putri Ngyanti Puraknyanawati dudu kowe Bomo. Yo si Sombo mulo saiki yen bisa tatanen rasamu. Tatanan rasamu iki minangka piwulang suci. Ih, Paman. Bomo dipun welehaken kalian Janaka ngaten menika lho Mas Tono. Piyambakipun kleripun nggih anu. Kleripun sampun lingsem. Iya. Arep tak gagah ana, arep tak toi pati lan uripku. Babak Nyonowati, wong ak Nyonowati ora sak propirane wis ora tresna karo aku. Bener ngendikane Paman Janaka. Rikala semanten penyanipun para pamtri budaya Bomo Narakasura namung ngaten Paman.
1: Nggih.
0: Rehning kula menika sampun dados atur kula wonten ngersanipun Kanjeng Rama lumantar Paman Pancat Nyono. Bilih ing rehat Nyonowati badhe kula aturaken sawetahipun wonten ngersanipun Kanjeng Rama minangka dados putra mantu. Nah, kula kula ingkang padhe nggerba dhateng adhi kula pun Sombo. Mangke saking Trajusna badhe kula liding kula titiyaken wahana rata manten. Untap dhateng negari Ndarawati ingkang sak perlu kula mbesan.
1: Wah, ah jan.
0: Lho niku rasane kaya ngono nek wong ngono terus kaya ngopo kowe?
1: Gek adine menika ngrebut bojone kok malah diragati.
0: Lah mulo kok diragati
1: lah menika.
0: Menika namung kegambaran penyanyipun para pamateri tur aja ditiru.
1: Aja ditiru.
0: Aja ditiru. Walah mboten sae menika. Nuwun sewu menika. Nuwun sewu kanggo sembalan sekedhik iki. Dateng Bapak kula Rudi Purnawan.
1: Oh inggih nggih
0: Bapak. Ciliwung to?
1: Nggih.
0: Wah menika mesti midhangetaken.
1: Kalian ibu
0: tentu. Kalian ibu lan oh kalian anu. Kalian besanipun saing Jakarta rawuh dalu menika.
1: Oh ngaten.
0: Janipun kan siaran kalian kula.
1: Nggih.
0: Janipun Pak Rudi. Nanging kula wonten pangandikan Kanjeng mangke kula mun saged nderekaken besan rawuh saing Jakarta.
1: Ngaten.
0: Pak Rudi, ibu wilu jemidang ngatakan ibu menika lah lampahan yang mboten saya ngatakan kayak mawon kudu ada yang ngapik nih ya kudu ada yang elek
1: elek
0: nah ngatakan selajeng ibu nyanyi pun poro pamiyarso awet saking menapa ini awet saking keparengipun Janaka ya yen pancen kaya ngunung gerbumo we tuluso kowe tuluso lahir batinmu bab karo bojomu hak Nyonowati mbok keke karo adimu si Sombo. Iki paman es kula mboten badhe getun, kula mboten badhe ngungun manah kula, malah badhe kula reripih dinten ingkang sak caket saketipun kula kepareng badhe bidal dhateng Ndorowati badhe matur wungsanipun Kanjeng Rama badhe kula suwun wisuda pono krami adik kula Sombo kalian pun hak Nyonowati ora gagah to gumane.
2: Wah, jan.
0: Sampun ora neneng wong lanang kaya ngono.
2: Saestu menika jan.
0: Wah, ya ngger. Tak tunggu ana Praja Ndorowati. Ah, astunipun. Penyanipun para pamirsa. Wong kuwi yen arep apik. Ning mesti ana sandungane elek.
1: Wonten panggodanipun.
0: Wonten panggodanipun. Jadi kalau semanten sak sambunipun sabet rembak Raden Janoko kalian Bomo Antrakasura. Nggih. Piyambun kondur tradusna nembali patih pancat
2: Pancatyana.
0: Namung wonten sempalanipun penyanyipun para pamat Sri Budaya. Iye wonten dalang ngaten supaya rame.
2: Nggih.
0: Supaya rame. Wangsulipun pancat nyono pinanggih Janoko rikala semanten supaya gawe muring ini kan dipun perung kupingipun
1: lho ingkang dipun perung
0: pancat nyono
1: lho.
0: Nah menika rikala semanten menika namung sempalan menika
1: sempalan
0: iya namung diperung ya kena ora ya kena.
2: Oh
0: nggih menika wong dalang ki ya duwe pamek soal e
2: nggih
0: ta lho lah. Dadi nek mung lugu tok kurang rame, kurang seger.
2: Nggih.
0: Wis nganggo diperung kaya lakone Rio Penaksang.
2: Nggih. Patihipun anu menika nggih.
0: Nggih. Istunipun ngaten yanipun para pamirsa. Pancat nyono matur wonten kersanipun ingkang sinuwun Prabu Bomo. Sinuwun kula badhe matur. Apa patih? Sabar inggih sabar. Sabar inggih sabar. Namung lelampan menika mangke menapa badhe kelampahan. Ing antawisipun sabet rembakipun penyian kalian Kang Rama Ratu Ndorowati. Mongko Kang Rama Ratu Ndorowati menika titis Wisnu. Badhe kados menapa mesti panjenenganipun Ratu Ndorowati nggih mestinipun mawi bab-bab mirunggan supados lilih nyanipun Prabu Bomo utawi ing sinuwun wonten ngersanipun. Namung kula nyuwun meling iki kan sinuwun. Astunipun ngaten. Penyanyipun ingkang sinuwun Prabu Bomo sampun ngantos kagungan penggalian sak serik. Kalian Kang Rama langkung-langkung dateng Kang Rayi pun Sombo. Pangkatmu kuwi mung patih. Iki Prabu Bomo ya ngetokke siunge to ya.
2: Nggih.
0: Kowe iki pangkatmu kuwi mung patih. Arepa dingaya patih sang isoring ratu. Kabeh wis ana aku patih Pancatnyono. Dina iki aja nganti kerunden gawe. Kirapno bala-bala tradru tresna sawetara. Nggawa bondo sing sak oke-oke saka tradru tresna.
2: Kabayang wonten ing Ndorowati.
0: Nyang Ndorowati tak gombesan. Nadyanto mantene lanang wis ning kono. Wis ning Ndorowati rikala semanten. Astunipun nggih gelarapan to Pancatnyono. Lho iki lakon apa iki malah. Bondo-bondo tradusur malah diusung ning Ndorowati malah dingu besan sinuwun Bomo iki piye to ki karepe. Tasih cangkriman menika lho Mas.
2: Tasih kebak ing tetanya
0: tetanyanipun menapa tetanyanipun Pancatnyono kok semono lho.
2: Lah nggih.
0: Penggalih Prabu Bomo iki lakon apa ya ngaten. Penyanyipun para pamitri budaya estunipun rikala semanten Bomo badhe bidal dhateng Praja Ndorowati.
2: Nggih.
0: Mongko mburi diringke para pengiring-pengiring tradu tresna nggawa bondo pirang-pirang.
2: Nggih.
0: Prabu Bomo kan piyambakipun kagungan kelangenan.
2: Menapa kelangenane?
0: Manuk.
2: Oh, lho.
0: Titian tradu tresna.
2: Oh.
0: Manuk jenenge Wilmuna.
2: Wilmuno.
0: Nggih. Aja nganti anu, aja nganti dilangi. Ku jenenge pancen ya Wilmuno.
2: Wilmuno. Sok wonten menika ingkang nameni manuke Tradutir Sina kok Wilmuka niku.
0: Ya ora apa-apa wong kok.
2: Mboten napa nggih. Mboten
0: napa-napa wong kok karo no.
2: Oh, nggih ya mung kono.
0: Nggih. Wilmuka ya kena Wilmuno iki saged.
2: Nggih, nggih.
0: Rikala semanten nyanipun para pamtri budaya iki pabrajane nggih ngaten. Ana lelakon ki ya ana sing ngendoni. Ning ngono ya ana sing ngencengi, ana sing ngewangi.
2: Jejeje.
0: Rikala semanten salah setunggilipun kawontenan badhe bidalipun dhateng negara Ndarawati, Prabu Bhuma manuk kala wau melarap. Wonten ngersanipun kenging sinuwun Prabu Bhuma, dhumateng sinuwun kula ingkang sowan. Gawe kaget Wilmuna. Ngopo kowe? Ih. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Narakasura badhe tindak pundi negara Ndarawati? Aku arep mbisan adikku Samba dadi manten karo Nyonowati. Ah. Wonten riku, rasanane mung derajate manuk. Nggih. Nang derajate manuk sungkem wonten ngasanipun Prabu Bhuma. Duh sinuwun. Lelampan menika mugi-mugi namung ing sinuwun Prabu Bhuma piyambak ingkang nindakaken. Sampun ngantos merambat malembar ngantos dumugi kulawarga sanes. Lho, karmu piye ngatasé kowe manuk? Waduh. Ras kula mboten lila.
2: Wah, ngatasé manuk ki mawon menika nganu nggih, ginakaken rasa pangrasa lan mboten lila.
0: Mboten lila. Kula mboten lila sinuwun kados ngaten. Nangis manukipun. Kamangka ingkang dipun wastani bebrayan lan bebojoan menika mesti dipun dipunantu wonten salebetipun menapa iki bangsa marem lan wonten ing bangsa katentreman. Nanging panjenenganipun ingkang sinuwun penggalihipun mesti kados dipun juwing-juwing rasipun. Mereka wonten pakliran menyanipun para pamirsa, manuk we nangis. Wis. Wilmuna. Dina iki malah aja wedi kangelan. Reh ning kowe iki dadi titihanku. Ayo. Dirgantara karo aku budal praja Ndarawati.
2: Lajeng Wilmuna menika manut menapa dos?
0: Manut iki ya kanthi pikirane.
2: Wah, kados pancat nyono kala wau.
0: Nggih, kabeh do ngendhakke. Sedipun nyanipun para pamtri budaya. Langpahan menika pancen ngres-ngresi kanggenipun pabrayan. Sedipun tancinarita nyanipun para pamtri budaya tindakipun Prabu Bhuma nitih Garuda Wilmuna ngandhapipun dipun subya-subya dening keluarga Tratusna. Bola sentana dalem gawa bondo sak piturute bidal dateng praja Ndarawati. Nah, rikala semanten penyanyipun para pamtri budaya wegekipun Ratu Ndarawati Titis Wisnu. Lakon iki mengko dudu sak dengah-dengahing lakon. Mriko nimbali kalian Udawa lan Setyaki. Duh, Koko Prabu, lelampan menika kados pundi? Ya wis. Pancen nenengi kudu kaya ngene kudu ditampa Setyaki. Nah Udawa yang ngaturi pamrayogi. Mbok inggih wonten babab mirungkan. Kang putra menika dipun timbali Kanjeng Sinuwun. Wis Kakang Udawa, rening derajatmu ya mung patih. Udawa disendhu karo ratune teng ngono ya wis sampun wis dingklok. Wis arep ngopo?
2: Nggih.
0: Ah, rikala semanten. Penyanyipun para pamtri budaya menika lelampahan ingkang ndadosaken kawontenan ingkang boten prayogi ngantasipun kulawarga Ratu Ndarawati. Astunipun penyanyipun para pamtri budaya Prabu Kresna nampi sowanipun Bhuma menika antawacananipun sampun boten prayogi.
2: Wah, ngaten ya
0: menika nggih. Badhe mababipun menapa? Nadyan to ndadapa kaya ngapa? Tegesipun ngapuran cango kaya ngapa si Bhuma dateng ke ngeramanipun. Nanging ke ngeramanipun sampun preso. Legetanipun Bhuma menika mangke badhe kak badai wonten kedadosan ingkang boten prayogi.
2: Nggih.
0: Penyanyipun para pamtri budaya wonten salebetipun pebrayan iki. Wonten menika filosofinipun pebrayan. Menika nggih sok wonten ngaten menika Mas Tono.
1: Wonten sak ngajengipun menika ketinggal deku-deku ngapurancang, namung kemawon menika wonten sak lebetipun batin menika arep jotos-jotos.
0: Wah. Lah iya. Menika dhateng menyanipun para wamatri budaya angelipun. Lah lajeng wonten mriki nyanipun para pamtri besutanipun menika dereng kula selehaken lho. Menika. Irairan bumi menika dereng kula selehaken. Kados ngaten nyanipun para pamtri rumpelipun wonten salebetipun pebrayan iki, pebrayan agung menika kados ngaten menika. Dados nggih nyandung yen ana ya kebenaran wong pebrayan kuwi ya kebenaran. Nggih. Ya katentreman tenan anjok menyanggisi ing katentreman tenan. Ning ya ana lakon ngono dados kados kelampahanipun Bumo menika. Nggih. Kula semanten enggaling cukup sasampunipun pasewakan agung negari Ndorowati kentingan dinten Bumo badhe sowan wonten ngriku. Ratu Ndorowati nggih tata-tata menapa nyanipun para pamutri tata-tata sanggit sing ora ana wong kuwi bisa. Ya nggih mboten. Mosok kuwi tarung karo anake.
1: Lah, nika.
0: Supaya iki kahanan ora dadi critane wong akeh Ratu Ndorowati. Nggih. Rikala semanten nyanipun para pamtri Bedaya, ih. Estunipun kanthi sowanipun Prabu Bumo Narakasura. Wonten ngasanipun Kang Rama dipun hargya dening Kang Ramanipun Ratu Ndorowati. Bagi binage sasanes-sanesipun. Lajeng Ratu Ndorowati nggerba dhateng Bumo. Ngir anak kulanang Bumo Narakasura. Lakon iki muga-muga dikempit dindit karo anak kulanang. Supaya apa? Supaya atine Bumo kuwi ora banget tok embrangas, Mas. Ratu Ndorowati ngaten. Paring pitulung utawi paring sesulang dhateng anakipun. Supaya iki aja nganti ngombro-ombro.
1: Nah, nggih.
0: Yen dadi ngombro-ombro kuwi dadi tepa tuladha sing ora prayoga tumraping bebrayan.
1: Dasaripun menika ing nglampahi menika anak ratu kalian ratu nggih menawi pun tiru dening kawula rak wah.
0: Nggih. Namung ngaten nyanipun para pamirsa. Kula menika sampun nggih mboten kok ngerba menika mboten. Nggih. Dadi wong sing duwe aji jaya kawijayan.
1: Tegesipun menapa?
0: Tegese duwe kasekten.
1: Oh nggih.
0: Duwe babab sing mirunggan punjul saka ngapapak.
1: Oh.
0: Mesthi rasane kan kumingsun.
1: Oh nggih.
0: Gitu. Nah, coba penyanyi penggali. Kaya Bumo. Sampunipun penyanyipun ngerasuk aji ponco sunyo. Wajanganipun resi Bali.
1: Bali.
0: Kalian dosom kori kalau semangat. Piyambek pun gemede. Pramilon pun sewu penyanyipun para pamirsa. Pabrayanipun Bumo. Menurut bapak ipun. Orang raket.
1: Nggih, menika wiwit alit mboten dados tunggal pisah nggih.
0: Pisah nggih, lha mak bapak pun menapa? Rikala semanten nyanipun para pamtri rikala Bumo menapa mutah.
1: Oh.
0: Dipun kandhak dipun ngendikani kalian Dewi anu Betari Pertiwi. Bapakmu ki Ratu Ndorowati.
1: Nggih, nalika
0: semanten. Ratu Ndorowati kan titis Wisnu.
1: Nggih.
0: Nah, rikala semanten Prabu Bumo nggih. Rikala semanten sowan dhateng Raja Ndorowati.
1: Nggih.
0: Ngawu-awu Sudarmo.
1: Nggih.
0: Kula sepatus dipunakeni kalian putra panjenengan Rama. Nah. Namung wonten salebetipun ngakeni Kresna kalian Bumo menika Kresna sampun pirsa. Lampanipun Bumo mangke. Bumo kuwi anak lanang sing ora duwe tata krama tumraping aku. Pramila penyanyipun para pamtri budaya bapak karo anak rikala semanten ya suwun sewu wis kaya banyu karo lenga.
1: Mboten saged nyawiji manunggal
0: menika. Mboten kados nyawiji kados manunggal kados samba menika mboten saged.
1: Nggih.
0: Bumo ngrumaosi. Iya aku ki anak lanang Ratu Ndorowati. Kenapa aku timban cinde karo mban siladan karo adikku lanang samba.
1: Samba.
0: Yo arep dikapa ngapa anak kan meri le Mas.
1: Nggih. Sami-sami anakipun kandung kok kaya aku.
0: Lah iya, lah
1: nggih ora dikatekake.
0: Gandeng rikala semanten ya wis. Iye. siji, loro, telu wis ditakyen ke yen aku ki pancen dikiwakake karo bapak.
2: Nggih.
0: Pramila wonten lelampahan nyanyipun para pamtri bedaya. Wonten ringgit purwa iki lakon Wahyu Topeng Waja.
2: Wahyu Topeng Waja.
0: Wahyu Topeng Waja sapa? Sing entuk Janaka. Enusep lho, sing entuk Gatot Kaca.
2: Nggih.
0: Gitu? Menika dados menika pancen dasare Kresna ya wis. Ya wis duwe etung.
2: Oh.
0: Margo ki engko nek nganti Wahyu Topeng Waja ki tak entukke anakku lanang. Nggih. Mongko jane saka Bathara Guru di kala semanten Topeng Waja ki sing nggawa Ratu Ndarawati. Ning keneng apa? Diwenehke karo si Gatot Kaca. Margo ki engko yen nganti Topeng Waja nganti teko Bumo saya ringlelo bocah iki.
2: Wah, nggih. Kagungan adi panca sonya kemawon menika
0: sampun
2: ringlelo nggih ta rumangsa
0: nganggo Topeng Waja.
2: Wah. Nah.
0: Wonten lelampahan malih nyanipun para pamtri budaya. Zaman rabine Wisanggeni.
2: Yo. Oh, Wisanggeni rabi
0: menika. Wisanggeni rabi to?
2: Nggih, nggih.
0: Kalian Bumo menika. Menika nggih ngaten. Pundutanipun menapa? Sekar Wijaya Kusuma kalian Sandata Cakra. Keneng apa kok malah dikekke karo Wisanggeni?
2: Wisanggeni.
0: Karo Gatot Kaca Antareja rika semanten ora dikekke Bumo. Margi nggih ngaten nyanipun para pamtri. Jangkaning jagat menika Ratu Ndarawati wis ngerti. Yen pancen Bumo kuwi pancen bocah sing ora manut tatanane wong tuwa.
2: Ndarawasi yen itu apa sithik ngoten lajeng menika rumaos wah ageng mustakanipun.
0: Lah iya mus gemlelone ketok banget. Nggih, Prabu Bumo menika. Estunipun nyanipun para pamtri catetan-catetan mliginipun Ratu Ndarawati no sampun dipun esti sedayanipun. Kingko yen orang anti tak tindake walah bocah kingko ngombro-ombro. Wonten mriki nyanipun para pamtri budaya. Astunipun Ratu Ndarawati nampi swanipun Bumo. Piye Bumo? Iye Kanjeng Rama. Mboten wola-wali atur kula. Mboten wola-wali atur kula. Dinten menika Bondo perangan Tradisesno minangka sasran kula wonten kersanipun Kanjeng Rama. Nyonowati bojo kula badhe kula pinanggihaken kalian pun adhi kula Samba. Kula nyuwun ilanipun Kanjeng Rama. Wong tuwa ijek ngendoni Ratu Ndarawati kalian Bumo, lakonmu kaya ngono apa ora diguyu jagat nggih Bumo. Aku wis ngerti yen kowe kuwi ratu sugih. Berbondo, berbandu sentanamu kabeh mbok irit nang Raja Ndarawati. Mboten Rama. Nu sampun dados satur kula. Lair menapa dene batos. Hak Nyonowati badhe kula sukakaken kaliyan adik kula Samba. Jejeg Mas, ature si Bumo karo matur karo bapakne.
2: Menawi sampun kukuh.
0: Nggih,
2: sampun geleng golonging tekad menika.
0: Nggih, rikala semana. Yen pancen kaya mangkono, Bumo, aku bapakmu. Kabeh wong tuwa kuwi kudu momong karo karepe anak.
2: Nggih.
0: Samba duwe trekah sing kaya mangkono kuwi jane ora bener tumrape aku. Sampun Kanjeng Rama. Kresna kuwi ngomong, perkara Samba duwe trekah kaya ngono bidang bidang bojomu iki jane ora menawa enggak karo Bumo.
2: Lah nggih.
0: Lah Bumo kan cak kemaki.
2: Nggih.
0: Sampun Kanjeng Rama. Sampun Kanjeng Rama. Kersanipun mboten menapa-menapa. Dinten menika malah kula badhe nyuwun wonten kersanipun Kanjeng Rama kula suwun kseni. Kula ingkang minangka dados seksi adik kula Samba badhe kula pangku badhe kula lanting.
2: Wah.
0: Mlebet jero kedaton pinanggih kalian bojo kula Hak Nyonowati jek ngaku bojo kok niku.
2: Oh ngaten menika nggih.
0: Wis ati. Ngaku lan bojo kula Hak Nyonowati. Duh, Ger. Anakku Bumo tek kaya ngono kowe sampun Kanjeng Rama monggo menika dipun esti lan kula nyuwun dhateng panjenenganipun Kanjeng Rama ngaten menika. Senipun dhateng menyanipun para pamtri budaya iki lampah iki. Duh, tek karek sediluk
2: menit nggih.
0: Nggih. Lan saya tak tutup mesik, tak tutup. Menyadipun para pamirsa, estunipun lampan ingkang ruwet kados ngaten menika Ratu Ndarawati ngginakaken kawasisan utawi kawas kitan. Nyuwun dhateng ngarsanipun Gusti mugi-mugi mboten wonten menapa-menapa. Estu nyanipun para pamtri kados menapa nggeragap nggrigap Bhoma Narakasura wonten jero kedaton Darawati.
2: Nggih, nggih.
0: Samba sih sinisian kalian Hak Nyonawati. Sampun. Dinten menika Hak Nyonawati wis nyandang manten Samba ingkang dereng rikala semanten. Nenggon keliran wayang ngaten.
2: Nggih.
0: Samba dereng. Dodok-dodok lawang Bhoma. Samba aku sing teko. Lho kakak mas Tradutresna ya aku keng rangka ing Tradutresna Bhoma. Ayo. Metuwa sawetara yayi tak dandani cara manten. Tak dandani cara manten penganggomu padha karo pun kakang. Dadi rikala semanten Samba ya nganggo mekutho lan sanes-sanesipun.
2: Weh.
0: Menawa sampun menapa dinggung klaga to jan aturan klaga menika. Nganten Ratu Darawati ya nangis batin. Aduh. Anakku ngger Bhoma rek kaya ngono. Astunipun nggih. Menika penyanipun para pamitri budaya dedhaupanipun kalian Samba lan Hak Nyonawati kelampan daup. Nggih. Namung rikala semanten penyanipun para pamitri budaya pangudangipun Bhoma kalian Samba lan Hak Nyonawati adikku di panakramamu wis rampung. Tak pepuji saka Tradutresna lan swan ngarsane Kanjeng Rama Ratu Darawati. Muga-muga kowe entuk mubebrayan karo Hak Nyonawati purwa madya wasana. Tetepa dadi tepa tulodo. Tetepa dadi tepa tulodo. Ngono kok dadi tepa tulodo. Rambung nyangga ta Bhoma niku.
2: Lah nggih ta wajan.
0: Hi Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken panuwun awit saking kepareng panjenengan. Lah rika semanten. Manuk melu. Manuk melu rikala semanten Bhoma melu Bhoma. Sinuwun. Ngopo? Menika Raden Samba kaliyan Hak Nyonawati. Midhanget atur panjenengan ngendika panjenengan kados ngaten menika malah ketingal mencap mencep.
2: Waduh, waduh.
0: Semunipun boten lila. Kaliyan nuwun sewu pasuryanipun mirang-miring. Kalian sih sinisian.
2: Kaya wong ece.
0: Kaya wong ece, ngaten kaya wong ece. Penyen leres. Kaya wong ece. Estunipun nyanipun para menteri. Badhe kados menapa? Wis pikirane mrana mrene Bhoma dadak diobong karo manuk.
2: Wah.
0: Wilmuna kok.
2: Wilmuna wah.
0: Sing mlirak-mlirik apane manuk? Mripatipun. Wah nek ngono wis. Muntap sakmene kok. Muntap Prabu Bhoma rikala semana. Wah, ini panjang ngoyong wis kaya dudu ana apa-apa. Cukile mripate.
2: Waduh.
0: Nuwun sewu menika penyanyipun para pamitri, selehipun tembang utawa selehipun lakon Samba apa?
2: Juwing.
0: Samba juwing.
2: Wah, waduh ngaten iki selehipun menika Samba lajeng dipun juwing, juwing dening Bhoma Narakasura menika.
0: Oh, nggih. Wah. Terus namung ngaten penyanyipun para pamitri menika lampan Gujali Suta.
2: Nggih.
0: Gujali Suta rene dikelo semanten wis dijuwing-juwing kocape ngaten ke mawon ora tak critake mergo kowe elek.
2: Nggih nggih nggih.
0: Elek, Bang. Bhoma numpak manuk rikala semanten. Ratu Darawati nganggar pusaka sanjata cakra. Nabrak cakra, manuk karo Bhoma mati dadi siji.
2: Oh.
0: Mula pramila menika naminipun Gujali Suta. Nyanipun para pamitri budaya wanci selikur nuswantara ning kilen. Wonten tumuju kapipan ing kula matur nyanipun para pamitri nyuwun pangapunten, nyuwun pangestu. Mugi-mugi kula tetap setia bekti wonten ngarsanipun Prompat Semarang Mas Tono. Rahayu ingkang sami pinanggih widodo niring sambikala.

anggere wis digongi ngene iki wis seneng tenan isane. Rasane wis meleh gong ki nyelehke rasa nek nggon ngilmu karawitan kae. Muni karawitan apik sing kaya ngapa ning nek ora ning papan panggonan dienggo ngunekke gong ingkang minangka pungkasaning gending, pratondo pungkasaning gending gong gedhe. Kuwi ya wis ora bakal seleh rasane. Nah iki ya padha wae jeneng wong urip kuwi kudu diselehake rasane kanggo ngadepi ya. Ngadepi kahanan urip sing saiki. Ana sing wis tuwa-tuwa kaya aku, kaya sing wis yuswa 50 munggah ngono kuwi iki akeh-akehe ya rasane sumeleh. Haning terus sing kanggo generasi muda ora coba saiki, nek ora diudi, ora digulang wiwit saiki, tidak dibiasakan dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu kejiwaan, moral, budi pekerti, wis bubrah engko. Mulane nek nggon jaman saiki kuwi, mapan jaman saiki kudu ngati-ati piye carane didik putra wayah supaya ya ora kepleset marang dalan sing ora bener. Tetep ana tepi dalaning paugeran gesang sing lurus lan utama. Oh iya kaya apa meneh saiki jeneng peringatan-peringatan hari besar nasional utawa internasional kuwi ya wis akeh banget. Contone yen neng bulan Oktober kae ana peringatan Sumpah Pemuda. Terus April kae ana peringatan Hari Kartini. November nulise nggo V. Sing beda karo aduk wedok. Siwi kae anggere nulis November kok meneng nggo P iki ora ya. Iki P pene sapa? Wah, iya. Iki 10 November kuwi ana pengetan Dino Pahlawan utawa Hari Pahlawan. Terus ana meneh mengko ning Desember kae ana Hari Ibu lan sak piturute. Dienengake hari-hari

segara gara akeh godha pangrencana lan pacoban bebaya satengahing urip ing alam donya. Sedulur kanca rawang, emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe, wis mancine padha eling, ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya, sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo, ayo sing edan podo dandan-dandan, sing kentir, wayahe mikir, sing brutal, liar, wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinuto kurban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos sadil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman gusti kang moho kuwasa.

Pokoknya nyambleng anggere bengi ngeten iki nglaras kalian perumpat dere di Semarang nglaras rasa ngaturaken sugeng dalu gi dumateng para pamireng nglaras rasa sedayanipun. Kadang-kadang kula pepunden kula ingkang lenggah wonten ing Bandung Rejo RT sekawan RW setunggal menikah mugi-mugi tansah kaparingan Bagas Waras lahir batosipun. Wah, kremenaken sanget atatipun menawi dalu ngaten menika sok medal jejagungan sinambi ngregengaken kampungipun wonten Pak Kalim. Sugeng dalu Pak Dingadi ugi sugeng dalu Bagas Kewarasan menika para warga ing tlatah Bandung Rejo RT sekawan RW setunggal sugeng dalu sedayanipun pahlawan pamirsa menawi kados kala wau nggih tembang yen ing tawang ana lintang ingkang dipun suwantenaken dening S. Darmanto. Yen ing tawang ana lintang wang laras sanget menika rati benten segedhe menika kula nggih rati kejat kala wau. Yen ing tawang ana lintang ciro lu ciro nemolu. Nah ya dadipun menika para penyanyi lan pesinden sak menika. Menika yen ing tawang ana lintang ciro luro cinemolu. Nah ibu Bapak S. Darmanto kalau wau rati benten ciro luci ro nemolu nggih ciro luci nah benten kalian ciro luro luci nemolu. Lintang menika ugi ngindahaken jagat raya menawa malih menawi sinaripun utawi cahyanipun menika katingali rikala mboten wonten mendung lan Jawa menika gilar-gilar sanget. Saged ugi kinarya inspirasi bilih tiyang utaminipun generasi muda, generasi anem menika kedah nyonto ingkang mapan wonten ing nginggil. Ning menika babakan kesainan lho nggih, babakan kautaman. Ampun babakan kadonyan. Babakan kesainan kapribaden lan sak werninipun. Nah, karakter pahlawan menika pancen tansah saged membius penonton lan keporo dados idola nipun poro lari-lari. Idola nipun poro lari-lari. Nah, agengipun perhatian utawi antusiasme dunia wonten ing film-film bertema manusia super menika samsaya ndamel ngrembakanipun persaingan industri kreatif tokoh superhero terkenal upaminipun kados film Marvel lajeng DC Comics nggih lan sak piturutipun. Nah, karakter manusia utawi jalma menungsa super ingkang asring muncul wonten ing stereotip nih stereotip kemampuan lahiriah setengah dewa ngatos-ngatos ngaton wah saged mabur saged ngawonaken mungsuh ingkang sekti kanthi maneka warna gerakan menika pikantuk kekuatan unsur-unsur saking alam malah keporo muncul saking dunia nyata minangka keturunan dewa-dewi mitologi barat. Nah, pamirsa kados-kados pahlawan-pahlawan yang film superhero menika hadir di dunia dengan takdir kangge nyelametaken dunia lan njagi perdamaian. Namung emanipun tokoh-tokoh penyelamat dunia idola anak-anak sakmenika nggih menika mboten tukul ing negeri kita Indonesia menika. Nah, ing kamangka wonten ing salebetipun negeri Indonesia piyambak menika ugi wiwit atusan taun ingkang kepungkur menika nenek moyang kula lan panjenengan ugi sampun ndamel karakter imajinatif manusia super. Karakter-karakter menika wonten ing tokoh-tokoh pewayangan Jawi ingkang ugi nggadahi kemampuan kewasisan super layakipun superhero kados dene
yang saat lebetipun sequel Marvel dan DC Comics kalau mau nje. Nah, kisah-kisah pewayangan, penjaringan kagungan tokoh wayang sinten, mengidolakan tokoh wayang sinten, pamirsa sumangga kula aturi minggah nyariosaken upaminipun. Aku tokohku sing idolaku manu Sengkuni. Wah, nggih kenging mawon. Ning Sengkuninipun ingkang kados pundi menika dipun pendet sisi-sisi positifipun, sisi-sisi kepahlawananipun. Ampun dipun pendet ingkang awon-awon ngaten. Nek kula nurut Sengkuni kok ya wis malah bubrah kabeh. Nek sing dinut menika secara global apa sing diduweki Sengkuni, nggih to. Dipun pendet ingkang saiki mawon. Cerita-cerita pewayangan menika pancen kendal sangat kalian budaya mitologi Hindu-Buddha nggih ingkang salajengipun menika berkembang wonten ing tanah Jawi. Kronik ingkang dipun sugatakaken menika ugi ngonceki babagan panguripan Tribhuwana utawi tiga dunia. Antawisipun dunia dewa-dewi ing kayangan, dunianipun menungsa, dunianipun menungsa wonten ing bumi lan kekuatan metafisik alam semesta ingkang ugi wonten keterkaitanipun, wonten sambung rapetipun pamirsa. Ini mangga menika kula menika tut nggolono nggih. Ingkang madeg wonten ing kelaras rasa menika tut nggolono. Menawi panjenengan minggah monggo lho menika busur kandhi biasane aku tokohku Sengkuni Mas. Tokohku Sengkuni kok aku. Lah aku seneng kuwi Sengkuni sing mleweh kuwi lho Mas kuwi dadi tokohku. Njih kenging monggo busur kandhi minggah Bupi Sugeng Dalu Bupi Trangkil Pati. Lajeng ugi menika Ibu Patin, ibu-ibu rumiyin ingkang kula jawil menika nggih lajeng bapak-bapakipun menika unjuk kathah dhatipun menika wonten ingkang nyariosaken wayang Bobo Haji ingkang wonten ing tlatah Demak Sugeng Dalu menika Bobo Haji Mustar nggih. Wah jan menika ugi menawi babagan wayang wasis sangat menika saember kalian dalang Mbah Warsono kakung putri ku ya senengane nonton wayang. Apa ya nonton imu nonton limbuan karo ngon gara-gara tak ngon guyon-guyon kok terus mulai turu rak ya ora ta mesti kok. Monggo pun inggahaken ingkang dados tokoh idolanipun menika ugi demi anak cucu kita ngaten nggih pamirsa. Wonten saperangan tokoh wayang ingkang gadahi kemampuan layaknya superhero. Menika apa to Mas wayang iki wong cerita nggon wayang kulit kok. Nggih ning menika wonten nilai-nilai keutamaan ingkang saged dipun pendet nggih minangka wewayanganing wong urip. Pamenipun Bima nggih utawi Werkudara utawi Rakudara ingkang kinaranugi nalika namipun menika Raden Bratasena putranipun Prabu Pandu. Raja Ngastina kalian Dewi Kunti menika. Dewi Kunti tiyangipun tiyang sepuhipun Pandhawa nggih. Bratasena utawi Bima menika tokoh Pandhawa ingkang nomor kalih. Panggulunipun Pandhawa menika. Bima Siwi Injih Kusuma Yudha. Waduh, nai dalang menika ngaten iki nai kula niki namung dalang dalang emberan menika. Wonten ing salebetipun dunia pewayangan Bima dipun gambaraken minangka sosok satrio ingkang gadhahi karakter ksatria ideal pamirsa. Bima menika mujudaken manifestasi saking salah setunggaling petarung ingkang gadhahi awak gagah perkoso, gede dhuwur, berotot dan atletis. Wah. Ing epos Baratayuda, Bima menika lajeng tampil minangka petarung ingkang satrio nggih. Nalikanipun ngadepi kadangipun piyambak ingkang ndamel memengsahan zaman cerita menika. Inggih menika para Kurawa.
Namun piyambakipun nggadahi sifat ingkang penuh kasih sayang, nggih, sayang sanget sih kalian keluarga lan kathah pangorbananipun kangge keluarga lan negari. Mboten namung negarinipun Bima kemawon ngamarta menika mboten. Negari-negari sanesipun kados Wirata nggih, Prabu Maswapati menika nggih sampun nate dipun tulungi Bima kangge ngudari jagating negara Wirata ingkang nembe peteng. Mila menawi wonten lampahan wayang menika wonten lampahan sumilaing pedhut ing Wirata. Ngaten menika. Lajeng rikala ing telatah negari Ngastina piyambak dipun jeki kalian pendito-pendito ingkang nggadahi sifat jahat menika. Nadyanto rikala semanten Ngastina menika dipun lenggahi dening kadang-kadangipun inggih menika Kurawa ingkang nggadahi watak Durangkara ning Bima rumaos aku kudu nyelametake negara Ngastina jalaran kuwi mau kabeh iki warisaning saka leluhur-leluhurku. Bapakku Pandu, eyangku Abiyasa lan sak minggahipun. Nah, pamirsa, lahiripun Bima menika rak njih kula panjenengan sami mangertosi, menika mboten wonten awonipun nggih, malah kepara saya dipun dadosaken suri tauladan tumrap generasi muda lan dados tokoh superhero. Bathara Bayu, dewa penguasa angin, ngaten nggih. Menika gurunipun Bima. Rikalanipun Prabu Pandu, bapakipun Bima menika mboten gadahi keturunan awit saking kutukan saking setunggalipun Brahmana ing salah setunggalipun cariyos nggih menika. Lajeng Prabu Pandu lan Dewi Kunti menika nyuwun dumateng Gusti ingkang karya jagat. Tundhonipun menika dipun kirim Bathara Bayu supados dados nurunaken Bima kala wau nggih. Bima. Wah, menika menawi cariyosipun menika radi nyemelangi jalaran menika Bathara Bayu menika lajeng nitesaken Bima menika ing gua garbanipun Dewi Kunti ning mboten lumantar tindak zina menika mboten menika nggih. Lajeng Bima dipun anugerahi kemampuan setengah dewa. Tapi setengah dewa. Nalikanipun wonten ing tengahipun peperangan bebela kebenaran, nggih, bela kebenaran menika Bima nggadahi kekuatan fisik ingkang mboten winates amargi aji Bandung Bondowoso lajeng nggadahi Godo Rujak Polo lan ugi senjata Bargawa ingkang dipun wujudaken kampak besar Godo Rujak Polo. Nih menika palu besar kaya pukul lah palu ngaten nggih menika ingkang jejer munggah ngaten kados dene Mjolnir ingkang dipun gadahi tokoh superhero Thor nggih nate mirsani menika filmipun. Ya, menika menawi Mjolnir menika saged ngedalaken energi petir ing film superhero Thor. Nah, Godo Rujak Polo utawi Godo Rujak Polo nggih, Rujak Polo kagunganipun Bima menika badhe tambah ageng lan awrat kasektenipun menika magila-gila rikala dipun adu kalian senjata-senjatanipun mengsah lan damel kekiatanipun Bima tambah ageng menika. Bima ugi nyadahi kuku Pancanaka ingkang sangat kuat, sangat tajam. Dipun cariyosaken menika landhepipun menika pitung peso penyukur. Monggo peso penyukur menika siji landhepe kaya ngono gak kuwi kaping pitune peso penyukur. Nah, kuku Pancanaka menika asalipun saking pecahanipun Gading Gajah Sena rikala semanten rikala cariyos Bima lair menika nggih utawi Bima bungkus. Sunggalipun gajah titisan Bathara Bayu ingkang saged nyuwek kulit arinipun Bima utawi mbedah bungkus ingkang bungkus bayi.
bayi Bima rikala lahiripun Bima menika. Nah, menika Bima nggadahi kasekten ingkang magila-gila. Menika menawi dipun damel film, dipun adani dening negari upaminipun damel film tokoh pahlawan superhero Werkudara utawi Bima Sena ragate lajeng mangke dipun puter wonten ing televisi-televisi. Pun tayangkan wonten ing YouTube menika ugi temtunipun saya sangat menika kinarya patuladan sifat kepahlawananipun Bima. Ngaten iki kok awet mau kok urung ana sing minggah ta ya Mbah Sri Kandi. Iki caji iki pancen kerep tak celuki jalaran nika aktif ngaten ya menawi wonten ing pasugatan-pasugatan ingkang sifatipun interaksi lumantar telepon utawi WA ngantem menika. Nggih. Pamirsa, mangke badhe kula sambet malih taksih malih kathah tokoh-tokoh pewayangan ingkang saged dipun dadosaken tokoh-tokoh idolanipun para generasi muda, tokoh-tokoh superhero dalam dunia pewayangan tanah air Indonesia menika. Saat menikah ya aja nganti ngalamun ngaten ya, sebab ngalamun menikah mboten sae. Ngalamun menikah menawi kerantam babakan damelan lajeng menyusun masa depan menikah sae kemawon. Ning nek ngalamune ngati mau ki mung berangan-angan kosong nyemboten sae.

panah mereka merucut. Cariyos-cariyos ngaten. Panahipun Bisma merucut kenging Dewi Amba, lajeng Dewi Amba saderengipun pecat yetnemanipun menika cara basa-basanipun ingkang gampil mengutuk ngaten nggih. Utawi nyupatani Bisma menika, Bisma sing tak tresnani, somben nenek ana perang gedhe Baratayuda, sing ati-ati jalaran aku bakal metuk seliramu Kakang Bisma. Menika tundhonipun Bisma kengetan bilih Sri Kandi menika senopati putri ingkang dipun ngendikaaken lumantar supatanipun Dewi Amba kala wau. Wah nggih menika setunggalipun prajurit ingkang gadhah tanggung jawab ageng Dewi Wara Sri Kandi, prajurit wanita ingkang tansah mbela bebener nggih sedaya kaprigelanipun menika dipun tohaken kangge mbela bebener lan bingkas reretuning jagat, reregeting jagat ngatanya menika Sri Kandi. Wayang Sri Kandi sanes Sri Kandi Suparti. Monggo menika ingkang badhe minggah malih, mbok menawi badhe minggah kula taksih nenggo menika nggih. Dados menika sok wonten wekdalipun cariyos wayang menika wonten setunggalipun tokoh sinten kemawon menika nggadahi kados dene sisi positif lan sisi negatif ngaten nggih. Gumantung cara pandang kita. Gumantung panampi kita nalika ngawruhi cariyos wayang menika. Interpretasi kula lan panjenengan terus bundi. Ewadine wonten sisi-sisi negatifipun menika pun bujal kemawon pun pendhet ingkang sae. Kados Bupi menika, wah Bupi menika sakniki main medsos. Ning wicaksana menawi Bupi menika medsos iki nek ora ngati-ati kuwi bakal melesetake wong tumindak sing ora apik. Ngapusi muni-muni nenggon medsos kayak ya gunane apa ora sadar ngluap ke emosi neng medsos ini ku nek mboten ngati-hati ya elek tadine neng menawi medsos utawi media sosial ingkang kairingan teknologi modern menika dipun ginakaken kanthi cara sae dipun pendet manfaatipun dipun ngatos-atos piyambak menika ugi badhe nuwaken babakan-babakan ingkang manfaat kangge penggunanya nggih ingkang ginakaken kalian tiyang sanes wonten nggih. Monggo menika wonten Mbak Giarti badhe ngaturaken Sekar Lati. Ning menika wonten rumiyin tunggalipun tembang menika setunggalipun tokoh ugi wonten cariyos ing Ramayana nggih menika wonten Sumantri Sukrasana utawi ingkang mestani wonten ugi Sukasarana Sukrasana nggih kathah menika gumantung ingkang menterjemahkan lan mentafsirkan kemawon menika cariyosipun Sumantri Sukrasana menika ugi sae menika ning kula mboten badhe matur babagan Sumantri kalian Sukrasana menika ben Mas Mus Mulyadi wae sing cerita menika nggih. Selingan menika tembang kuno, tembang Jawa. Sanes campur sari ning ya keneng sesel ke sithik dijupuk ceritane kok menika.

0: Menika cariyosipun Dewi Sri Kandi ngremenaken ugi ngeten nggih.
1: Tak openi wae pokoke siji loro.
0: Setunggal malih menika pamirsa tokoh wayang Anoman. Menika setunggalipun tokoh ingkang dipun remeni lari-lari anem nggih. Amargi unik nggadahi rupa monyet. Nah, dalang menika menawi mere ngono nggih. Nek dalang mere ngono nika seneng ora memanggil nonton wayang ngetepus ngono ning karo golek-golek nglirik suguhan ngoten ya menika. Anoman setunggalipun tokoh ingkang biantu Prabu Rama nalika kisah Ramayana nyelametaken Dewi Sinta ingkang dipun dusta dening Raja Alengka nalika Rahwana raja. Anoman mujudaken tokoh wayang ingkang gadahi kawasisan saimbang kalian dewa, mboten namung ing babagan kegiatan kalian kawasisan olah peka prajuritan kemawon. Anoman ugi dipun anugerahi kehidupan yang kekal dening Bathara Indra rikala semanten miturut cariyosipun ya menika saged nemtokaken kapan ajalipun menjemputnya. Menika namung winatesing cariyos kemawon minangka perlambang saking saenipun penggalihipun Anoman tansah bebelo bebener lan mboten nindakaken babagan-babagan ingkang awon ngaten menika ngantos dipun lambangaken ngerti kapan matine dhewe. Anoman menika putra saking Sang Hyang Manikmaya utawi Bathara Guru kalian Dewi Anjani. Nggih ta? Putrinipun Resi Gotama menika. Anoman wetalit ngantos ageng menika dipun asuh dening Bathara Bayu. Nadyanto nggadahi rupa ketek putih. Nggih. Anoman menika nggadahi sifat kados dene manungsa ing lan mampu beradat istiadat. Wonten ing salebetipun pewayangan Jawi menika Anoman nggadahi watak pemberani, setia lan waspada. Ning tetep rendah hati, tabah lan berbudi luhur. Minangka anak muridipun Bathara Bayu, Anoman ugi marisi kekuatan ingkang dipun gadahi dening saben keturunan lan anak angkat Dewa Bayu menika. Gadahi sifat satrio ingkang inggil lan gadahi kewasisan saged pindah-pindah tempat ngaten ya, saged bergerak seperti tokoh Marvel Flash. Dan kekuatan menika ingkang dipun sebat sepi angin. Sepi angin wonten ingkang mestani ugi saekti angin. Saksanesipun menika Anoman ugi nggadahi kemampuan ngejur menapa kemawon gunung. Wah, nggih watu ingkang gedhe kanthi kekuatan Aji Maundri nipun. Aji Maundri nggih, sanes Aji Laundri ngono. Oh, kok Laundri Aji Maundri. Kok nek Bu Sri Kandi cerekali senengane kok Aji Laundri. Aji Maundri. Wonten ing epos Ramayana kekuatan Anoman menika dipun gambaraken wonten ing salebetipun maneka warni carita kados dene lakon Anoman Obong. Caritane wayang Jawi. Dung dung dung ton ton telang tang. Nggih ta menika. Anoman gadahi kemampuan ingkang mboten empan dipun obong nalika dipun obong dening Indrajit putranipun Dasamuka utawi Rahwana menika nggih. Rikalanipun tumuju wonten ing kerajaan Ngalengka, Praja Ngalengka wonten ing Akasa menika Anoman minggah gunung Maindra lan lajeng berubah wujud ngaten nggih dados sosok raksasa lajeng mabur kados dene meteor ingkang terbakar wonten ing sanggilipun Akasa. Wah, statusipun menika kathah sanget menika nggih. tokoh-tokoh wayang yang saged dipun dadosaken tepo tulodo lan saged dipun jurung minangka idolanipun lare-lare jaman sak menika. Setunggalipun ya menika dipun wangun lare menika dipun kenalaken wayang, saya menika lewat pertunjukan-pertunjukan wayang, lajeng wonten ing YouTube-YouTube menika sak menika sampun kathah wayang-wayang ingkang wah wayangan dalang-dalang saya lakonipun ugi saya menika dipun tuduhaken lare alit menika dipun tuduhaken supados kenal supados saged meneladani sifat-sifat kewayangan menika nggih kewayangan saenipun Anoman lan tokoh-tokoh sanesipun menika sagedipun pendet satemah mangkih lare menika badhe nggadahi jati diri ingkang tatak tetek tangguh lan tanggon ya. Lan menawi sampun ngatur menika nggih mangkehipun badhe marisi jiwa satrio lan nggadahi etika bernegara dan berbangsa yang baik. Kados dene Satrio Anoman kula wau.

Nggih, pamirsa sutresna perumpat RRI Semarang, namung dumugi semanten nyatur pasugatan nglaras rasa mugi wonten manfaatipun. Lan nyuwun kuning samudra pangasami menawi anggen kula ngaturaken wonten tuna dunggaping ngatur cawuh kliruning basa ingkang singlar ing reh tata krama lan saking paugeran ingkang sae. Sugeng dalu mugi-mugi wonten manfaatipun.

0: sing marahi lak Pak Sarbon iki. Wah, lah kok iso entek ganti titik ayo bareng ta?
1: Kak ta lo. Iku sing ngendang koncoe peno.
0: Mbok.
1: Jenenge sapa Pak Sarbon? Makane Lin mari jabang bayine aja Cak Sarbon. Sarben ngono lho.
0: Lah iya, kait maler sing ngono maneh.
1: Nah enak ya.
0: Mandek takon ae.
1: Yang gayeng ya Kak ya, wis gayeng nak nyaman-nyaman.
0: Mari iki gak gawe wong iki aku.
1: Mburine cara. Gawe sapa?
0: Yo liat.

Sejatine jroning cerita-cerita dheweke kabeh iku ana tepa tulodo tumrap wong-wong kang duweni akal. Al-Qur'an iku ora mung cerita kang digawe-gawe, ananging benerake kitab-kitab kang sadurunge lan pratelakake sakabehing perkara sarta minangka pituduh lan rahmat tumrap kaum kang padha iman. Surat Yusuf ayat 1.